šta se to desilo sa nama. Veliki vekovi su prošli, zemlja je upila suviše krvi, čeka još samo jednu kap da eksplodira sve. Pazi na prste kad sečeš hleb. Svet mi je sve dalji i dalji, što ga više upoznajem.

malo, pa opet iz početka. Sve manje načina da se živi. U okeanu je postalo tesno, čamci su bušni, brodovi prazni. Koliko dugo još može da traje zidanjem pakla na plavoj kugli? Malim stvarima sad se vraćam, pod kamenom krijem velike tajne. Od žongliranja.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Živela sam tako mesecima. Živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

sam svoju ženu. E, hođa, bolan, da li babo smije moju majku ponekad da bije? E, hođa, bolan, nije mi u dure da ti šupak ruku pruža, a meni učiš sure. E, hođa, reci, zar ti ima smisla da meni jebu majku samo

0: kulturno-umetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.